Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Zbog velikog kvara na mreži, Morin, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda su na terenu. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim satima, saopšteno je našem radiju iz vodovoda. Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, komunalnim Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama. Današnji raspored od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagent i autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod autocentra Jug, od 8 do 20 sati kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perasta kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, Stara Slanica od 8 do 13:30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Od ponoći važe nove cijene naftnih derivata. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta euro 81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok je euro super 95 skuplji za 12 centi i prodaje se po cijeni od euro 77 centi. Najveće poskupljenje bilježi euro dizel, čija cijena iznosi euro i 79 centi po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijenske epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je juče ispred Centra za plućne bolesti. Direktorica Doma zdravlja Kotor, dr. Ana Bakić, istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unaprijeđeno radno okruženje zaposlenih, što će doprinijeti i kvalitetnijem, odnosno efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142 kvadratna metra, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 23. jula ove godine pokazale su da je u Kotoru na 10 lokacija voda bila odličnog, na 2 dobrog, a na 3 lokacije zadovoljavajuće kvalitete. Na državnom judo prvenstvu u Podgorici za mlađe seniore uzrast do 23 godine naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić ostvarili su zapažene uspjehe u kategoriji do 81 kg, Pajović je osvojio srebrnu medalju, a Perišić bronzu. Naredno takmičenje za Kotorane, Evropski kup u Skoplju, 8. i 9. avgusta. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 91%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro, slijede informacije iz saobraćaja. Na starom Risarskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode na snazi je totalna obustava saobraćaja do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Od ponoći važe nove cijene naftnih derivata. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta euro 81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok je euro super 95 skuplji za 12 centi i prodaje se po cijeni od euro 77 centi. Najveće poskupljenje bilježi euro dizel, čija cijena iznosi euro 79 centi po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj odvija umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama danas 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa kao i lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put, uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu gdje se izvode radovi, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar tokom jutra ili prije podneva sjeveroistočni 4 do 16, ponegdje do 20 čvorova, more 1 do 2 od sredine dana 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 65%, a pritisak 1020 milibara.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

U okviru serije predavanja misionarskih po Boki Kotorskoj, dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sutra će na istom mjestu u porti Crkve Svetog Nikole u 21.30 održati predavanje o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
4: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
5: Uvaženi slušalci, bio je to kontakt program Gradivi. Za kraj jedna servisna informacija koju smo upravo dobili. Konzorcijum Visan CG, Slavisan DDD i Eko Saniteko MD obavit će zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor u četvrtak 30. i petak 31. jula u večernjim satima. To nam je saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, odakle posebno obavještavaju pčelare da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Kako kažu, u slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni. Zahvaljujemo svima koji su se danas javili Radio Kotoru. Kontakt program je svakako iz jutra u istom terminu od 11 sati do 11.20. Budite i dalje sa nama u 11 i počućete vijesti Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda su od juče na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim časovima. Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, komunalnim Kotor i vatrogasnim službama nastavlja dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima bila obezbijeđena neophodna količina vode. Današnji raspored od 8 do 20 sati Tabačine u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, Stara Slanica u Risnu od 8 do 13.30 i Risan preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu pitke vode na broj telefona 067-263-645. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je juče. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142 kvadrata, vrijednost izvedenih radova je 83.492 eura. Kompletna investicija finansirana je iz sredstava koja Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sopstvene djelatnosti. Sekretarija za investicije će večeras u 21 sat započeti radove na obilježavanju horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti, pa će doći do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Mole se građani da blagovremeno uklone vozila sa kolovoza kao i druge predmete koji se nalaze na kolovoznoj površini kako ne bi ometali izvođenje radova. U Kotoru danas 3 broda sa ukupno 5.922 putnika. Uticaj užeg porodičnog okruženja na Nikolu Teslu, osobine koje je genijalni pronalazač naslijedio od porodičnog pravoslavno-hrišćanskog okruženja, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku, akcenti su sinoćnjeg predavanja u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor, održanog povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika. U porti crkve Svetog Nikole govorio je sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji će u okviru serije predavanja po Boki Kotorskoj s jutra na istom mjestu, također od 21.30, održati predavanje o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 12 sati ostati dio potrošača u Bigovi. Vaterpolisti Primorca počeće pripreme za novu sezonu ponedjeljak 3. avgusta bez reprezentativaca koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama. Kotorski klub je u međuvremenu pojačao nekadašnji reprezentativac Dragan Drašković, saopštio je našem radiju trener Vido Lompar. Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. avgusta na Cetinju. To su Damjan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Šahovsko prvenstvo u crnogorskoj prestonici okupit će takmičare iz 35 država starog kontinenta. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1020 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info. Da.
2: Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 28. jul. 1655. godine umro je francuski pisac Cyrano de Bergerac. Njegova dijela predstavljaju kombinaciju političke satire i naučne fantazije. 1741. godine umro je italijanski kompozitor Antonio Vivaldi, poznat je njegov koncert u tri stava, četiri godišnja doba. 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, mnogi ga smatraju najznačajnijom ličnošću u istoriji muzike. 1876. godine počela je bitka na Vučijem dolu, jedna od najvećih pobjeda crnogorske vojske nad Turcima. 1902. godine u Baru je počela sa radom prva povlaštena fabrika sapuna i svijeća. 1938. godine rođen je muzičar Arsen Dedić. 1974. godine svečano otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. 2007. godine u Beogradu je preminuo muzičar i pisac Dušan Prelević Prele. Danas je Svjetski dan borbe protiv hepatitisa.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda saopštavaju, građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Sekretarija za investicije će večeras u 21 sat započeti radove na obilježavanju horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti, pa će doći do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Mole se građani da blagovremeno uklone vozila sa kolovoza. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno u četvrtak 30. i petak 31. jula u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 21 sat u Velikoj sali Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje umjetničko veče Obećao si mi, u kojem učestvuju Mirjana Bobić Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici centra 2 sata prije početka programa. Kino Boka u 21 sat bit će prikazan horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju ljetnih priča prenosimo akcente sa otvaranja izložbe Moj grad autorke Romane Milutin Fabris, koje je krajem juna upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore povodom 25 godina svog postojanja i rada. Poslušajte i šta je u razgovoru za Radio Kotor kazao predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Vijesti Radio Kotora. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta počet će večeras u 21 sat, zbog čega će dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Sekretarijat za investicije opštine Kotor završio radove na proširenju pristupne ulice ka naselju Šarena Gomila na Prčanju. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 150.000 eura sa PDV-om. U Luci Kotor danas tri broda sa blizu 6.000 putnika i putnica, posljednji windsurf isploviće u 18.30. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, četvrti razgovor biće održan u petak 31. jula u 21 sat na platovu ispred upravne zgrade Kulturni centar Nikola Đurkovića. Tema večeri biće turizam i karneval. Delegacija Evropske unije posredstvom Evropske kuće uz podršku platforme Cine Europa i u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore organizuje Evropski filmski festival. Iz Kulturnog centra saopštavaju da će u kinu Boka 1. avgusta u 21 biti održana projekcija dokumentarnog filma Vude, ti si pobjedio, koji donosi priču o usponu i padu jednog jugoslovenskog dobitnika Oscara Dušana Vukotića. Ulaz je slobodan. Gradska muzika Kotor organizuje koncerte Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja večeras u 20 sati na pjaci od muzike ispred kreativnog huba. U velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 21 bit će održan poseban umjetnički događaj Obećao si mi, muzičko-poetsko veče u kojoj učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Danas se u Kotoru u kontrolnoj utakmici sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18 sati 30 minuta. Klubovi su se dogovorili da meč traje dva poluvremena po 30 minuta. Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera tokom prije podneva, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 37 stepeni. Toliko u vijestima.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda saopštavaju, građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Sekretarija za investicije će večeras u 21 sat započeti radove na obilježavanju horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti, pa će doći do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Mole se građani da blagovremeno uklone vozila sa kolovoza. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno u četvrtak 30. i petak 31. jula u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 21 sat u Velikoj sali Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje umjetničko veče Obećao si mi, u kojem učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavišsku pratnju Miloša Mitića. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici centra 2 sata prije početka programa. U kinu Boka u 21 sat bit će prikazan horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju ljetnih priča prenosimo akcente sa otvaranja izložbe Moj grad autorke Romane Milutin Fabris, koje je krajem juna upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore povodom 25 godina svog postojanja i rada. Poslušajte i šta je u razgovoru za Radio Kotor kazao predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda saopštavaju, građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Sekretarija za investicije će večeras u 21 sat započeti radove na obilježavanju horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti, pa će doći do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Mole se građani da blagovremeno uklone vozila sa kolovoza. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno u četvrtak 30. i petak 31. jula u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 21 sat u Velikoj sali Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje umjetničko veče Obećao si mi, u kojem učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. Ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici centra 2 sata prije početka programa. U kinu Boka u 21 sat bit će prikazan horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju ljetnih priča prenosimo akcente sa otvaranja izložbe Moj grad autorke Romane Milutin Fabris, koje je krajem juna upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore povodom 25 godina svog postojanja i rada. Poslušajte i šta je u razgovoru za Radio Kotor kazao predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraro s ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Jugoslavio na noge, pjevaj nek te čuju. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraro s ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.